Arun tu sarlam te pinya sarlam te ke teklong le ke therakre mate karjulong pen ke teklong pregjam polam te lam te ke ma kelang hiji me me la pen te therak me me ahor mu ta me ke therak adeng amni da phan se ta me abang teklong le te baduta therakre lasi mane abang ingting ku आदिम के थेराक मेमे आकामता क्लेम हाई डेट पु आलाम थे लासी सारलाम थे पुरो थेकलोंग ले के थेराक रे माते कार्जुलोंग पेन के थेकलोंग प्रेक जाम पिन्या सारलाम थे के ही लपानिक चलूं।